njagala kumanya obudde nga buno disco bwevuga mukola mutyawo mpaye abantu nga babiri awo akola atya